akong mahimo. Gitago ginako akong pag-uyab nila mama o papa. Di ko gusto nga may bawaan nila ni. Kaya di ko sure kung sa'y bation sa akong amahan o sa ako ang inahan. Bahay ni ining butanga. O nang careful, gayo ko. Labi na sa akong mga lakaw. Kung magsabot ni Nelson. Hangtod, sa papanglabay sa mga panahon, ingon ni ini ang nahitabo, TGRC.

0: aning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingaw sa Roma. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingaw sa Roma. Ang tingaw nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudanag sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Roma.
1: Ang tingog sa Roma.
0: Ug karon aniya ang inyong alagad.
2: Higala Ingson, kumusta maayong pagpaminaw no sa atong mga listeners dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Asa ka man nakabase sa pagpaminaw dinhi man sa XFM Davao Region, pinagi sa XFM Davao City, XFM Mati City, Tagom City, San Franz o dinhi man sa Marginal Santo City, dinhi man sa Malaybalay Bukidnon XFM or Pagadian City XFM or Ipil Zamboanga. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ngayon yung ginapamati, ginapaminawan, matag alasayas ngadto sa La City, matag adlaw. Welcome na usab sa atong pag-tunan sa pulong sa Dios na ining orasa. Kini ang inyong alagad sa karon lang naka-tune in. Brother Ramil Iskalira, inyo ikawban. Matag weekend may gala dinhi sa atong programa. Diin tumbong og tinguha sa gihapon nato nga ang mga pulong sa Dios matagaan natog pagtagad. Matag adlaw. Doon na kita yung mga pagkaon alang sa atong spiritual nga makahatag may gala og sustansya. Nga kita mutubo, mulambo, mahimong healthy no ang atong physical usab nga kinabuhi, aspeto sa kinabuhi, higala, so on.